0: Ari Punayan teh siaran di Punayan lemesna teh. Lemesna di siaran teh di Punayan. Tapi sane siaran penyiar di radio. Ieu mah nyiaran, nyiar kutu, ngalakutu di Punayan lemesna.
1: Leres ieu teh? Leres? Aduh, leres ieu teh nu geulis teh putri teh miwarang akang kedah kulem dina

ayuh urang junjung, ngabung mule dayeuh Bandung, di Bandung jalmina luhung, urang Bandung diganggu, kajeun padung.

0: Sun.
1: Rampes.
0: Eluh ujang bangsa naon lieu.
1: Alah. Mun isa gede kitu dulu monyong.
0: Bangsa naon lieu jang?
1: Jiga urang Kamerun.
2: Yang sumping om
3: nuhun nuhun nuhun kaleresan nuju ayah di dirinya
2: beres
3: endah kabina-bina ia patempatan
2: endah semuhun kulan ia teh kampung Cikahuripan kulan nya
3: nuhun nuhun nuhun nuhun
2: saha anjen anu timana mulih di mana angkat ka mana
3: ke antos antos antos antos
2: kaget kulit.

pararunggu dawah deh. Oke, engkau dek memperingati Isra Mi'raj. Tapi ngadon kalalabur gening mustamina.

0: sering manehkan jelumpat.
1: Cok, sia. Geus eueuh ayeuna mah pengacara maneh.
2: Geus eueuh pelindung.
1: Nah, rek minta tulung ka Adnan Buyung Nasution. Nah, rek ka Ruhut Sitompul.
2: Sok. Rek ojah ka
1: mana. Ah, ai geus kieu mah rek pasrah we sim kuring teh nun.

怕是我跟不上啊，不上那么那个弯啊。Serba kapus pitang putih anang yang pasirah kini sarwarukma.